pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Pa sam onda bio producent na koncertima, na snimanjima festivala i tako dalje. Stvarno dosta iskustva se tu skupilo ove 32 godine. I
1: zašto radio?
0: Zašto radio? Ta, to nije bio naš neki odabir, iako sam ja bio veliki zaljubljenik u radio, ali mislim nije ništa čudno za moju generaciju, pošto je radio u našem djetinjstvu bio onako možda jedini izvor nove glazbe i preko radija smo saznavali šta se događa u svijetu glazbe. Za nas koje je to zanimalo, a onda onaj famozni, ja uvijek ponavljam to, ja već sam malo i dosadan, ali mi to je jako zgodno, ovako pogotovo za naše slušatelje mlađe generacije. Mi smo morali vječito stražariti nad našim kazetofonom da bi snimili omiljenu stvar i onda kad bi ona došla, kad bi prošao onaj džingl, pa pukli bi po onom rekordi i onda bi bili sretni ko malo dijete, evo ulovio sam onu pjesmicu i tako. Onda kad se napuni ta kazeta ili taj mixtape, onda smo nju slušali danima i noćima i tako. Uglavnom, radio je u to doba kad sam bio klinac, bio onako jedna naša, nama vrlo bitna stvar u životima i tako da se meni usadila ta ljubav prema radiju. Došao sam na studiranje u Zagreb i onda moj jedan profesor s fakulteta mi je ubacio bubicu da se traže mladi ljudi na radiju za, kao glazbeni urednici, da li ja želim otići, i onda sam eto otišao i eto ostao do dan danas.
1: I od tih nekih početaka tvojih na radiju do danas prošao si zaista svašta. Evo, u zadnje vrijeme dio si dramskog programa Hrvatskog radija. Tamo stvaraš baš ovo posebnu glazbu, možemo reći čak i svakodnevno.
0: Da, tamo stvaram glazbu za sve naše dramske emisije. Ima i dugometražnih radiodrama igranih. Onda imamo i dokumentarnu radiodramu koja je također velika emisija od 50 minuta, pa onda imamo nešto kraće forme, tu je i dječja radioigra. Pa mislim imamo tako desetak emisija, manje više, koje mi radimo u dramskom programu. To je meni bio jedan veliki izazov u tom trenutku. Prvo što se onako susrećeš sa raznim tekstovima, sa raznim žanrovima i onda prilika da se aktivno bavim glazbom, da komponiram, da biram, i to mi je onako bio jedan preporod u životu, još jedan od iznenađenja koje mi je radio pružio. I ono, Ne mogu reći, ja bi potpisao do kraja života, eto, tako da da se bavim tim, to mi se jako, jako sviđa.
1: A što je ona pozitivna, a što neka negativna strana, koliko su tu rokovi ograničavajući faktor u svoj toj kreativnosti, kako uopće nastaje neka glazba za, evo recimo, jednu radiodramu?
0: Pa ako se radi o autorskoj glazbi, nisu neki dugo više mjesečne pripreme, jer naša digitalija je donijela i to skraćenje rokova. Prije to se radilo puno minucioznije i preciznije, danas je to poprilično ubrzano jer jednostavno tehnologija diktira, ali ja imam tu priliku i sreću da mogu, recimo, kada se radio drama snimi, odnosno kad glumci snime svoj tekst, onda nastupa period postprodukcije od nekih 4 do 5 termina, gdje ja uskačem sa svojom opremom, tu su ton majstor i redatelj sa mnom, i onda smo svi troje u tom procesu, razgovaramo, komentiramo, predlažemo i na koncu konca onda i to usnimavamo. Tako da slično je kao film, mislim, to su neke srodne ti elektronički mediji, jel? To su neke srodni procesi jer je u pitanju montaža i jer je u pitanju jednostavno ta tehnologija koja dosta slično funkcionira, tako da je možda malo malo tajnovito što mi tamo u dramskom programu radimo, ali kažem, nije

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.